0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gail.
6: One message.
7: Alten Nadine. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss.
8: Nikdem
7: dufrej il-partner tiegħi.
8: Gosti, jekk tu gosti.
7: Kuntent kulħadd. Fimni.
8: Gosti, gosti.
7: Waħad xi ħaġa u min.
8: Jiena
7: ilha fit-tennis. Hawn min nikdem.
8: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxin.
7: Hawn min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek tufrej ta' saqajk.
8: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brad.

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey, Drive with Ryan and Gail.
2: Għanna messaċ.
3: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tiħaj bis. Difrej il-partner tiħaj.
4: Gosti, jek tu gosti.
3: Kontent kulħat. Fimni.
4: Gosti.
3: Għu ħabċa ħagġa u min.
4: Jena.
3: Ila fit-tennis. Għu min ikdem.
4: Dufrej, l-istess ħagġi, vera sim li ta' xulxi.
3: Għu min ikdem dufrej il-part. Immaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
4: Ixxut li t-telefuċi kieku. Kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Pharma. Getting you home, weekdays from 3 till 7.

Bibi Rexha, Faithless, Flimkin, Bonjo, kbira dikinet New Religion, għal dal-ħodu Jamie Hawnhekk on Bay Breakfast, jaqbżu il-ħamsa u 12 minuta bħal-lissan nispera s-sakalkom il-bidu tal-ġimma tajba il-biraħ, il-lum tkun ġeneralment daċħajni jibsa iktar minn nartat nej.

dala lefty Boston, kmini banjo kbira. Embara kif idoq oster sena 20 iktar tard 20 minuti oħra jien naqdu miegħi Lara Wayne ukoll għandna miegħek. Sal-għax rider it-temp illum għandu ikun daqsxejn imsaħħab imsemmiha daqsxejn rieħ kif ukoll għandu jkun pjuttost imsaħħab għall-maġġoranza tiegħu temperatura ħadd tkun qed tmiss dik ta' 24 grad tinħassar 24 grad. Ukoll sal-lejla jidher li ħadd inżel sa 18. Qed jibda jiksaħ bil-mod il-mod m'hemmx tagħmel kollox irid ikun. Mhux hekk mingħajr is-sajf ma jkunx ix-xitwa ma nix-xitwa ma jkunx is-sajf. Nistgħu attenti jekk ħajkun ir-rieħ, ma jmurx it-tajrek. Inkomplu Harry Styles fuq bej bonġu.

0: Usher, Florence Amran għal dal-ħodu Jamie Larawajna unek on Bay Breakfast. Kminni kminni għatlita fil-ħodu il-jum la liktar jumi best tal-ġima vera.
1: Bonġu.
2: Tal-bizajkum
0: kallum, jow tal-bizajkum, għax isek tkun għadek għawek fej titħol verament fil-rutina u tinduna li baqalek għal-weekend.
2: Tal-bizajkum kif għajibna dal-ħodu,
0: eġi. Veru, għax għallit il-ħedfons vera mollija.
2: Għadni taħtajn.
0: Għaw għeddin. Ismani, iktar tar tridu nitkellmu daqxejn dwar ovvjament li sfida illi kenna din il-ġimgħa.
2: Ejva,
0: kenna sfida kbira din il-ġimgħa dwar jekk jirnex li x'nasal kmini u fil-ħin.
1: Kwarta qabel hija n-norma tar-radju.
0: Dik ngħidilek
1: n-norma tal-lajf.
0: Kważi anke ftit iktar preferibilment, però mbagħad irid ma nistax naraw daqshekk kbir. Importanti. Proponġu kbira hemm barra llum jidher se ikolna ġurnata daqsxejn irrieħ. Iġveri għoddu attenti, ma jmurxi tħajjarkom.
1: Itfaw il-ġebel fil-boot, hejdolo.
0: Yes, nkablu fiktar. Sam Fender, people watching for Bay. Bonġu.

0: Jennifer Lopez għal dal-lodda xejta throwback complete għajimna. Bem, aħna nkluzi maħkom, ġifiri, kminni kminni. Jamie Lara, wejna, unekom bej breakfast għana mijak. Sal-10.
1: Ain't it funny?
0: Ain't it funny? Għalena
1: Jamie Cardona. Ekk fil-biraħ, kminni kminni fil-lodu kif nitħolġo l-car park ta' xol, nara xaħġa li għad kontadni marajt fħajti.
2: Ekk kif Malta nħazdet, eh?
1: Ekk. Il-karotza ta' Jamie kienet tinsab parkjata bil-lest mitfija u Jamie kien diġa jinsab fil-binja.
0: Ħaġa li ma tantx issir, tajba ġeneralment nasal dal-programm. Ġiex minuta qabel?
1: Ġiex minuta. Jew ġiex sekondi?
0: Jew
1: bl-eżatt.
0: Ħames minuta, ħames minuta tard.
2: Il-puntwalità. Mhux dejjem tkun.
1: Imma l-bira b'sorpriża għalija wallara nfatti kif rajta l-ewwel ħaġa fil-logħod mort tilha. Nilablek il-flus li dak dal-lejl raqataw.
0: U vera kien il-kas, vera kien il-kas. Imma b-responsabilta, għax kelli jikla l-ġurnata ta' qabel u il-manikata u musim qot ninżel bil-żebu ġaħan tlef sijar qat.
2: Sira bila għalija.
0: U xissija u nofs ġej ta' wek u raqataw, insomma.
1: Bravo. U aħna d-deċidejna li isa b-forma ta' mħatra bejnietna jek nisfidaw il-ġejmi jasal kwarta qabel minn tal-inqas kull-jum għal-program fil-ħodu.
0: Jek li jem
1: kastigi kbar. Imma jek jiġiju.
0: Yes.
1: Irid joħroġ b'kastig reverse.
0: Ekku.
1: Taf kif?
0: Ekku. Għandna l-ewwel riżultat tat-tieni ġurnata teknikament.
2: Ejdilna ftit ma li tinsma' dil-mużika. Ejdilna ftit.
1: Nistgħu.
2: Niżvelaw.
1: Fiex ħin wasal.
2: Jamie.
1: Cardona.
0: Wow.
2: Illum.
1: Jamie.
2: Wasal.
1: Ġewwa l-istudio.
2: Fil.
1: Sitta. Naqsin 17 il-minuta.
0: Wow!
2: Yeah!
0: Wow!
2: Wow!
0: Who this? Who this? Who
1: this? Xaħat, please, jgħid li fejta fawl il-ġejm il-propja. Dan mux tana.
0: Fil-15 minuti kelli l-qum mis-sodda dal-ħodu.
2: Jgħedġa ta' għal-istilla l-lum.
0: Parat, għamt, wow!
1: Għanti marqaċ fil-karotza ġol car park.
0: Amazing.
1: Marqaċaw.
0: Le, dakum bata, dakum bata sagrifiċu gbi. Naslu,
2: keep it going, keep it going.
1: Sittax ħagġelna namlu dolodu.
2: Jitassu,
1: kastik,
0: jissa. Lemmena kol-jum il-kastik.
2: Ismani,
0: ta' jikfakru. Ta' l-axar fil-ġimma.
1: Mela,
2: mela.

0: Lauren tastes so good. Ma nafta mux esperienza personali, ma ekke kandi naqra qoddimi. Bonġu gwira, Jamie Lara, wejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: il-bira kena konversazzjoni.
1: Nkomplu ma tema ta' taste so good.
0: Veru, veru, bit-toma.
1: Xieġralek, jiex, dan miskin dejja ma jaddimim wahda, fej għamel ħabta, kelli jiltaq ma persuna.
0: Ħan nabdow minnaw. Mela, dan l-axħar ġimgħa.
1: Sewu.
0: Ix-xogħol bdejna niddiskutu ħafna di.
1: It-tomit.
0: It-tomit u x'tiekol jew x'ma tiekol x'iktarha fuq l-ewwel dejt. Il-bera bdejna niddiskutuha fuq il-programm ukoll u jiena ddiskutej l-esperjenza personali. Ibsa ħafna.
2: Għadda minn ħafna, għadda minn ħafna.
0: Vera kera.
2: U jaf minn xi xadda.
0: Jien naf, jien naf.
1: Dan miskin ma kaxxa nuggets kien ikollu joqgħod ixhom. Il-garlik, u t-tijem il-garlik.
0: Il-garlik sos inħobbu jien, imma m'intix ħadd tiklu.
2: Dikki, tax, inti ħallejt ħadd tieħu l-garlik sos wieħda. Kieku inti ħadd ukoll.
1: Ma bad jiġib kompliċi parti mill-problema.
2: Jiena ma tibqax daqs.
0: Jiena prudenti.
2: Iddejjek.
0: I mean dik kienet ilha ta' u ilha li ġra għaddi l-ħaġa u kienet tiġri ta' spiss ma' din il-persuna. Ovvjament mbagħad isa waqfet il-biċċa.
1: Kien hemm skalunar mill-garlik sos imma x'kienet l-arħaġa hekk li bejn.
0: Li mbagħad. Le, dak, dik l-ar wahda kien.
1: Il-garlik
0: sos.
2: Ma ma jaf kem xamet kafe, ju kull.
0: Ma kafe, ma neħux kafe fil-laxi.
1: Kafe f-dejt.
2: Ma ħatix kafi dejt.
0: Le.
1: Jekk imur dejt, u tibda tixrob il-kafe, neħu għalija.
2: Le, ma tista tmur kafi dejtu.
0: Le, dikon, diki, dikon na. Ara, flaxija ikunem forsi xie tibta ċans. Umbat jina kien jitlaq li kull ħabtit ta' ċans. Taf kif? Għax, xħan għamil?
1: Kmini, kmini, iklieta fil-ħodu, Jamie.
0: Maħan għodinti jem la' fej. Mux vera, mux vera.
2: Iċfalna diska,
0: ejja. Għawni, stop the wedding fuq bej.
2: Stop the wedding, bittew.

0: Full Dodger, Moving Too Fast, Keith, ti do u bħal-lissa jabżu ċowe il-7:15 kwart. Bonġu kbira ġejmi Lara Wayne għamnek on Bay Breakfast. Nisa tibdaw jibatunna daċċej l-opinjoni taħħom f-tilu kon nitkelmu dwar xie xejdu l-om Lara.
1: Iva hi, t-tewma mililna, nitkelmu fuq daw it-tomit, insomma, meta ovvjament ikolkom xie first date.
0: Farik li mandek xtijkol, lu?
1: Eżat, eżat, farik li mandek xtijkol.
0: Mux għalli, jax jessa l-um il-ġurnata ormai avventuri ġodda ma fittix. Imma għalda kolla,
1: almeno
0: għalda kolla illi għandhom bżon isiru jafu għalġi taħat jħor li għetti fittix avventuri ġodda.
2: Sewa, sewa wis. Għanna ħabib taħna Duncan dolodu batinna fuq 980897. U għet jibatinna bil-pro tips.
0: Tlaqna Duncan.
2: Għalax ġej, bonġu.
3: Bonġu Jamie Lara Wayne.
0: Bonġu.
3: Naħseb l-aħjar option li t-tasad għamil Jamie. Taqbat iżom biex kum mot wazzaj. Qabel ma kumħat jaxa wahda.
2: Bewsa, bewsa.
0: Bewsa, bewsa.
3: Jowen kella. Mur saħdejk, salajt insena maħud da jtemmek. U tija borza popcorn, għajdela da għullu.
0: Emma, bonġu, danki.
3: Bonġu,
0: niskuza urruħna jek forse fimtu ħazina l-ewel, man bat fimna, grazzi għu jintalli kerifikajt. Bewsa kerifikajt.
2: Għet jitċara, ovvjament, li qabel ma tkun ħattija, xie bewsa, jek jtisom xirwejja. Mux pjaċevoli, it-tfal naqa' mouthwash.
0: Iwa, emma dis, ma stenna nara, għax moment awkward biex jgħidilis ma t-tisom tamil naqa' minn dan, xħat jgħidilek, xħat jgħidilek.
2: Inkella, taf li jgħidilis dak il-bread spray?
0: Eżatt,
2: tgħidilha spray. Ah, ftaħna ħalqek, kif tiftu?
0: Jew taf tagħmel ta' stan ġeneralment.
2: Spray għal tnejn.
0: Ngħid aħna għamilna għajjin għalli se jkun għandix it-toma.
1: Dal-għodu hi imbelħa.
0: Lara ħad murt erwa.
1: Ma jistax
0: ikun. Komplom l-kuntat ma' 9 9 0897. Beautiful things for Bay, Benson Boone. Bonġu.
2: Bonġu.
4: Four!

0: MK Popbass Komal de Lodo Zone, kif do u il-sewa settax pal-issa bonġu kbira embarra, nisper sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, nafu li jemmi traffiku embarra, ma jimportax, nifsi l-ġew, jħor il-barra.
1: Nadrukom.
2: Għamlu l-nifsijiet.
1: Nadrukom, rajna daqxie il-mappa aktar kmini.
0: Le, ħamra, kullim kien ahmar.
1: Isu l-bej, kullim kien bil-bej.
0: Veru.
2: Kullim bil-bej, għuna għatnidi.
0: Għafna traffiku, għawekon għafna traffiku.
1: Għafna bej.
0: Isma, l-birra rajna xaħġa u tmur ħafna inline ma dak li konet nidu ġemal uħra, ma nistax nemmen. Dak li rajt u ġbidna l-attenzjoni ta' wejn, jinnu l-arda l-odu, ġvera.
2: Ejza, hej. Yes! Kellna ħafna ċelebrazzjonijiet il-bira!
1: Il-kbir technically issa jiġi għala tuja ħasra.
3: Ekku.
1: Il-kelb sew għandna tal-tett.
3: Eżatt, sausage dog zaħir.
1: Sausage dog zaħir, għala tu, tfajla riedet tagħmlu cake.
2: Ezzajra,
1: celebrations.
2: Ażel, piaċir.
1: Imma, tu bifer, una ażajra t-tortijak da.
3: Eħe?
1: Għax xajjar ta' u għamlet l-wieħed.
0: Eġbri, kikum mux għax konnet nitkelmu dwar dak li ġara ġemma l-ohra, ma.
1: Issena l-ohra, kienet għamlet l-xu cupcake li jistaj kol għal-kel.
3: Sewa. Issa,
2: darba cake. Darba cake. Issa, darba cake.
0: Ma basikament l-ġemma l-ohra. Naħsu, eżatt,
1: l-ġemma l-ohra.
0: Kont ijad.
2: Jek mux pallum ġemma.
0: Jistajkun.
2: L-lum ġima ġejtek mħawat fil-ħodu.
0: Kont ijad ġo restorant u kienem literalment birthday party ta' kelb. Iġviri bil-buzzi għatawan u jgħatawlu l-kejk u jkantaw. Kienem miktar klip, n-nies ġabċpu. Literalment eżak tara t-twarti ta' t-tifel tal-praċet. Tajjeb, ekkin. U wara l-bira rajna il-video ta' tfajla ta' wejn. Tejt happy birthday l-kelb. Taqtalu l-kejk, nizlet għazel.
1: Ule, isma, għani.
2: Disperra ġibtilna bieċa kejk, ta' jew kien kejk tal-klip.
1: Le, il-klip mux bħanna jieklu.
0: Eħe, ma jkollom xkejk kajk apposta, s-għibli kun kajk apposta.
1: Le, jkollom.
2: Jek
1: jkollu naqa karotti, wek fiħ mux tajpa l-kulħat ikum.
0: Le, kejk bil-karotti, jħu paċenzja sommu.
1: Ma tħobbux il-carrot cake.
0: Carrot cake, ek modiħor,
2: immaġinaj.
1: Iwa, isma, nafli għadhom is-seba, ma kejk bil-karotti, mux carrot cake jiġi.
0: Immaġinajtu jkun bil-karotti, ek mqattajna l-klip.
1: Carrot cake, normali, ju.
0: Immaġinajtu bil-karotti mqattajn roti-rotin.
1: Mela, s-sibden namlu l-spaghetti bolognese joll cake.
0: Tafli xaħġa ek immaġinajti. Jien nafx ħaġa tajba l-klip, jien nafx ikun fihom dak.
1: Le, tajba l-kulħadd.
0: Ma naġibinna biċċa.
1: Issa ġibtlek biċċa l-kelb tal-ġejt.
0: Il-kelb tal-klip. Il-kelb tal-klip.

0: Pitbull, Kesha, Flim King, da c'è da throwback al download, Tim Berkey, Fiam, su 7 Offs, Bonjo, Gbira, Jamie Laraway, non è con Bay Breakfast, Foshing Grad, temperatura e loom, ne spera le stessa, Home 2, Sewa, Barra, FTT, Lubdenet, Kermo, da Shade, Ar, video, il Raina, il mezzo sociale, Ta Wayne, che fuori del Gemalo, Rabdenet, Kermo, Duar, il Fatli, Experience, Hight, Birthday Party, Ta Kelp, FTT, il Bot, Minni, il Bira, Raina, video,
1: Ewa,
0: Ta Wayne,
2: Hello,
0: ja, Mel Cake, al Kelp, Tiau, Ixvera.
1: Għamlet cake it-fajla. U jena ovvjament bħala messir ta' ġiġti klip, sewa, jek nistan seħ li l-nifsi jek kelma kbira. Ovvjament kelli nipparteċipa umbat fil.
0: U reazzjoni tiegħek x'kienet, eżatt, malli ġrin ti tħalt id-dar, għax qed nifhem sew.
1: Mela, jiena tħalt id-dar wara 12 sija 13 sija niġri barra. U l-ewwel ħaġa li smajt il-bieraħ nara tliet rollijiet toilet paper, wrapping paper tal-happy birthday tal-boys.
2: O
1: għal-kli, eħan il-repjaw l-regali.
0: Oh,
1: da kil-ħin, diġġġ spiċajt s-nibozza tal-RGB. Xħan il-repjaw?
0: O repjajtom, il-regali?
1: Kellin il-repjomu. Kellin il-repjomu.
0: O regali xkienu tal-kelp?
1: Kellu Fox?
0: Soft toy.
1: Il-cake kien homemade, carrot cake, għagrik jogurt u ek. Tajni.
2: Da kandu uħis.
0: Il-reazzjoni tijak, ma? Il-reazzjoni tijak, għax nrajt il-cake.
1: Speċa xaġ normali, to be honest, li tfajla tijaj toq t-sajjar għal-kelb u għal-kelba.
0: Cute. Il-klip ħadu gosti.
1: Le, il-klip ħadu pjaċir.
0: Mela dak laqwa.
1: Dak l-importanti. Jew dak l-importanti fuq kollox.
0: Jew dak laqwa.
1: Jiena ma ħadx pjaċir wara 13 sija mur nirrepja r-regali tal-kelb. Għax kelli niftaħ jinstess.
2: Kollox li tikun.
0: La missir, hi, bieħ, xtaħ.

0: Hugh Gill, Alda Lodo, Move the Sun, Jamie Lara Wainaunek on Bay Breakfast, Bonjour, Kbira,
1: Mbarra,
0: kif id-doqqu t-minjaqs in-kwart. Bħalissa, għattita fil-Lodu, l-lum fux n-grad il-temperatura. Bħalissa, għed nġibu għafna messagġu għara l-ftitilu kon għedin n-tkelmu dwar. Il-party,
2: il-li
1: għu għan. Il-festin.
0: Reġa għan, ma kon għedin n-tkelmu dwar il-party sal-klip, għaxin t-bellax t-ġimma l-ohra. Ta' rajt wieħed. Usih bi wejn
2: il-mira
1: għamil. Salli l-ek nistan għtalek il-xew għax daqtan dal-birthday tijaj. Il-kelba tijaj, sa nistijaj.
2: Iza stidinna ta,
1: kombinazzjoni Audrey, batitinna fuq 90.087, bonġun sallim l-ek, għet t-spiega daqxej. Għalfej għaw daqxej, daqsek komunita kbira. Ta' sausage dogs, xieġri, xnamlu fissan aħna.
3: Jina u koll għandi zew sausage dogs. U kollna minnhom il-birthday party. Nistiġnu lill-familjari. Għandna familjari li għandhom is-sausage dogs ukoll u jġibu l-sausage dogs ukoll.
0: Mhux.
3: Ma fija xejn ħażin.
0: Le, laqgħa xejn.
3: U wejn ngħidlhom naqra li aħna għandna komunità tas-sausage dogs.
1: Mala.
3: Sa ħansitra sa train ride bis-sausage dogs norganizzaw f'Diċembru u nirfgħu r-rekord tagħha. Għax ikollna kważi. Il-fuq, mux kważi, il-fuq minn 100 sausage dogs.
0: L-gbar
3: il-ferroviji mimlim bis-sausage dogs kollha. Plus il-mixja li nagħmlu, minn żmien għal żmien, aħna għandna komunità ħelwa tas-sausage dogs. U nissuġġerixxi lil-wejnu Lara li meta norganizzaw xi ħaġa. Ħaqhom jiġu jaraw.
0: Eżek, jien m'għandix mistieden. L-ikbar
1: jiena mort is-sena l-oħra.
0: L-ikbar sausage party possibilment tal-pajjiż, grazzi kbira Audrey.
1: Jien taf xi jiena ħaġa waħda biss jimpressjonawni. Is-sausage dogs huma naqbed sa kwestjoni mal-klieb. Imma jarfu r-razza tagħhom stess. Ma jinbqux għaxu xejn, ma sax nifhem.
0: Kif jaqbdu minnaqs inkwart. Bħalissa kif qegħdin fit-tema, intukhom waħda Troye Sivan party fuq Bay Way.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Teddy Swims, Perfect Man, għal dal-ħodu, għak jifjabżu 8.9, Jamie Laraway, now nek, on Bay Breakfast.
1: Kifinu Jamie għal-kunjata, apparently, the Perfect Man.
2: Wow!
0: Erġa spiegalom
2: ġdaħlet fin-fin di.
0: Spiegalom ġdara, wejn?
1: Mela, dal-ħodu għomt, kienu għal-ħabta, jizu taċi l-ħamsta fil-ħodu, għekun għara għal-kunjata hosbi, najjen. ġdara, ġdara dal-ħodu.
2: Kwit.
1: U mwartu, saqsejt it-tila, ġdara, ġdara, ġdara, Long story short, ħolmot li iż-żewġ dil-Jamie u l-taqat mal-familja tiegħu
0: wow.
1: U they lived happily ever after.
0: X'unur. Għandna n-number tal-kunjata ta' Wayne. X'isem għal-kunjata?
1: Simon.
0: Simon.
1: Simon.
0: Ta' Simon awek.
2: X'naqa wake up call dal-ħodu.
0: Wayne ħareġ bidejja l-inċemplula sewwa.
1: Daħse ħadd toqtonni l-numru
0: tar.
1: Ma nippruvaw, nippruvaw.
0: Laqna, jiena qed inċemplula bħalissa l-Simon, nispera li taqbadna.
2: Għandek baċ ir-raġel.
0: Ħafna kurzitajiet, lema min-numru tal-istazzjoni kun
1: inċemplula.
0: ħafna kurzita għandi dwar dan, il-telefon għet iddo, xħat għajdila, għajn għajdila l-inti?
1: Hej, wiwa, għajdila għani. Simon!
3: Aw!
1: Bonġo, isma, edin fuq il-radio, għaw Jamie għdejja.
0: Bonġo, Simon!
3: Bonġo, Jamie!
0: Kemm għedta bid-daħka?
1: Iza,
2: iza! Dal-lejl, dal-lejl, Simon, hej!
0: Simon, jina smajt liħlom dbija dal-lejl.
3: Ejwa, kem ħat pjaċir noħlu.
0: ħat pjaċir, għax jien dik kienet ħat kull mistoqsijati. Mela, tista' spjega għal ħolma x'kienet eżatt jekk ma jimpurtax.
3: L-ħolma kienet jiġifieri u rajta reali ħafna li kont qed noħroġ miegħek u ħadd nintaqa' mal-familja tiegħek.
0: U kif mort mommi tajjeb, alright?
3: Ejwa.
2: U maġġor.
0: Ma mistieri, morna tajjeb.
3: Ejwa, u ma nafx għandek x'oħtok imma fil-ħolma kien hemm oħtu.
0: Mela għandi oħtin, uwejja. Kif kont taf l-għandi oħtin?
2: Kompluta.
3: Ma kontx naf fil-ħolma.
0: Da hemm xi sinja.
2: Il-kelb, il-kelb kien jonqos
0: fil-ħolma. Kien hemm xi kelb.
2: Naqa.
3: Le, kelb ma kienx.
0: Ma kien ma dak fajn ħnaqa fil-bit ħama lajba jmurx jagħmel għalija.
3: Mbagħad x'kien qabd ħadd qata għad-dar ħolma kien.
0: Jiddis pjaċini sem imma żewġna wkoll, għax jiġifieri?
3: Le, kien għad narajja.
0: Ekkon
1: narajja.
0: U oġbitek il-biċċa bħal speċi ma dejqitekx.
3: Le, oġbitni ħafna wkoll, qed ngħidlek, qata x'kien qom.
0: Wow, tajjeb, issa jaf jiġifieri wejn, il-lejla li tmur id-dar jaf issibni.
1: Fuq il-mejda tal-ikel.
0: Jaf issibni.
2: Jaf
0: issibni, memorru dej, Simon. Simon, grazzi kbira, jiena jekk ikollok xi ħolma oħra bija, isma' kurzita tal-aħħar. Bil-ħwejjeġ x'kont jom ingħajru?
2: Arista.
3: Bil-ħwejjeġ
0: kont.
1: Bravo.
0: Inti l-xurtijata tajjeb. Simon, tista' tgħidilna dinha l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu jekk hux bonġ. Dijek, għajmek għek fil-ħodu. Wow, grazzi kbira Simon.
3: Thank you, Lilek, thank you, Lilek. Thank you, Lilek.

0: Harry Styles, American Girls, al Dalloto Jamie Lara Wayne, on Neck on Bay Breakfast. Nisper li stem batu tajja f-tmin ta' bil-disa bħal-issa nisper s-sakelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Maħnix weħedna, zdidna.
1: Ekku.
0: Il-prinċep tal-pajjiż bħalissa. Il-prinċep ċkejken, jo biex nibqa' fuq it-tema tal-Eurovision, bħalma qaltinna l-kbira Mary Spiteri, it-tfajjel ċkejken.
2: Little child.
0: Tal-pajjiż għandna lil ħadd ħlief. Beppe! Kif inti Beppe tajjeb?
3: Alright.
0: Tajjeb, eċitati sa dal-waqt, mhux isib li ġejta wara, u xejn.
1: Naħseb kuntent jiena.
0: Bil-fors, għalfejn kuntent.
1: A parti ovvjament. Parti li. Għaddej mill-bicċu xogħol li qed tagħmel bil-Eurovision. Qed titlef naqa' skola smajt jien.
0: Ejdilhom x'ħa tagħmel wara Beppe, ejdilhom x'ħa tagħmel. Għandu l-uniformi
1: l-eħsa. Vero,
3: għandu l-uniformi għax għammur l-ura l-skola.
2: Vera, u,
0: ta'
3: I can't miss my friends.
1: Tara, tara.
0: Beppe, kif qed tħossok? Issa ġifieri mhux il-sib li ġej, is-sibta wara il-Junior Eurovision, ovvjament il-preparamenti għaddejjin. Kif inti?
3: Qed inħossni issa ftit iktar preparat milli kont, għax issa ġejja l-big day, very soon, imma wkoll qed inħossni konfident u vera eċċitata għal dak li sejra.
0: Jiena ċert illi ħa tagħmilna l-kol verament gburin, ħafna u inti vera tifel bravu għax segwejtek. U koll, iġifiri, jħosabiex li tkun eċitat, imma l-parir tijaj u għannejdlek, mandek xalfej, uħu pjaċir.
2: Illa
0: li xċert li ħatam għedbiċa xoħsa.
1: Yes.
0: Wow. Minna uftit tal-li ħuna kujan t-inkelmu, Beppe, isma għanna ta' xejta sorprizi. U koll. U għanna bżon, ġeneralment kull min jiġi, kull min sidden li kuna, u Beppe, tajjeb, ikun għanna metu għat ma kena min sidden da' sekk ċkejk, kena ma importa xan l-għom jgħak xorta.
1: ċkejk kena ma kbir xorta.
0: Ekku, le, inħossu li bil-intelligenza tijak xorta t-sa tamra dil-bicċa ta' xol. Għan għamlu it-traffic update. Minant Beppe!
3: Uwe!
0: Inti ma suq xu?
3: Le,
1: aħjar, frankajtu t-toroq, dumela.
0: Tajjeb, biex nkun naf, tafċi t-toroq jolle. Għal dal-waqt nkomplu!

0: di Kenneth Bluebird and Beppe Lin, siamo in un studio al The Lord of Words. Beppe, good luck, gbira, hafna.
1: Grazie, hafna.
0: Al da Kelly J, mochal Junior Eurovision bis, ma al da kollu illi għandek u dimek. Grazie, gbira, dal kont. Mana, nispera li taħat pjaċir.
1: Hafna.
2: Tajja, nispera li tibqa taħat pjaċir u tgawdi l-esperienza tal-Eurovision. Mish xaġa li kuħat jista jgħid li esperienza hija.
0: Aħna bħal kull persona tiġi għaw nkantaw is-sigla, Beppe xejn inqas ovvjament. Nispera li inti onorat u eċċitat biex tkanta s-sigla
1: magħna.
0: Mela, tlaqna ntu jilha.

0: Brand New Chanels, Alda Lodo, Jamie Larawena, una combi breakfast, bonjo, kbira, embarra, kif palissa jabzu laxnaqs naxra, nispera kelkom il-bizu tal-ġurnata tajba l-lum.
1: Aħna passoltu kenna ġurnata tal-bliħ, wara li kellimna il-tiktoker favorita tana, Cheryl N. McKay.
2: Mimlijo, tatna ħafna erf, tal-lum, tal-lum kbira. Tamin jibqa jaħse fuqa.
0: Dawax ġaraf t-tal-ħinilu, bonġu.
3: Kifint, mibqa Cheryl li tajba, kollo sew?
4: Dejje minn segwi, kom fuq il-medzi soċjali, dikinar, dikinar taqħat la bajtu t-iq wejnu kol.
5: Ejwa, na, patili. Patta ma patta, xtaħseb Cheryl.
4: Għax fil-ħajja bħalma tamel jamlu.
0: Cheryl, itti il-najem. Ħana mlek naqqa mużika ta' tensjoni, tajjeb.
4: Mela, mela.
0: Għan nibdilek bid-diska.
2: Tinstajjena, jaħasra s-sigla.
0: Għarra, ma tarax.
2: Ejja.
0: Mela.
6: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
4: Raġel id-dar, taġen fuq in-nar. Dan il-qawl ifisser, meta raġel juqgħod ħafna ħafna id-dar, jibdew jinqalgħu aktar u aktar argumenti id-dar.
0: Mela mur il-każin,
6: Cheryl,
0: grazzi kbira għal darbora tal-li kont magħna u grazzi kbira tal-quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
4: Iġi ma l-oħra, għadilkom biex tkantawli kanzunetta ta' Lara. Issa biex xira tkantawli kanzunetta tijak ġej.
0: Inti kaman kux mistaħin, ħosni għazin, Cheryl.
1: Tija nofs frazi, bisa.
6: Mandy, men hat ma tene belli.
0: Tajem xer, all right?
4: Okay,
0: la kan taħilek nam namlu FaceTime. U naqden kan taħilek live.
4: Bonjour, yuppie!
7: Bay Breakfast. With Jamie, Lara and Wayne. And B.O.V.
8: Bay.

0: naħdar 54 Ultra kienet dik l-aħħar waħda minn għandna għallum kif jaqbżu l-għaxra bħalissa ġej mill-ara wejna hawnhekk bej breakfast.
1: Bonġu hi, bonġu tal-aħħar.
2: U slim issa.
0: Slim, ekku. Għada nerġaw nikkonfermaw jekk jirnexxilli x'na sal f'hemm kwarta qabel llum irnexxieli.
2: Moħok hemm.
0: Sfida kbira, sfida kbira din il-biċċa tax-xogħol. Mela, tlaqna?
1: Tlaqna.

0: Malta's number one.
1: Hit.
2: Music.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gail.
6: U għanna messaċ.
7: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tiħaj bis. Difrej il-partner tiħaj.
8: Gosti, jek tu gosti.
7: Le, kontent kull ħat. Fimni.
8: Gosti.
7: Għad xaħġa, u min. Ila fit-tennis, u min ikdem.
8: Dufrej, l-issa sħaġi, vera simli ta' xulxi.
7: U min ikdem dufrej il-partner. Immaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
8: Ixxut l-telefuċi kieku, kbira.
0: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Pharma. Getting you home weekdays from 3 till 7.
5: On Bay Weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
9: Nisoħa lissa f'tem b'msaħab u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kumpliment tal-ġurnata bit-ċans ta' ftit żgħira xita li żjatart illum u anke rih ser jiżdied dik in-naqra żgħira għaliex ser jitla' l-Forz 6, insomma, naqri żjed minn naqra żgħira. L-ewwel waħda llum ser.

Dan wei dan is een beil gvira ta cat side the cat animal u lum online kif kolla nailek ftitilu abdu da xej ta suġġett jaħraq dwar il-reminders u dwar il-kalender. Fejek inti intix persuna li sal-inqas dettal tiktiba fuq il-kalender għal xejn kella tibża li tinsiha bħal ma nagħmel jiena jiena dak it-tip anke ix-xogħol nitfa' fil-kalender jien naf inkun ħareġ ma' xi ħati jew ma' sħabi pereżempju mill-ewwel niktibha hemmhekk anke jkolli pereżempju appuntament għal xahar. Jiena waħed minn dawk li mokki naqra zurzi għallu jkolli bżonn nikteb kollox għal xejn kella wisq nibża fil-verità iktar milli mokki zurzi għal ġast iktar il-ħsieb li nibża li ninsa xi ħaġa partikolari wkoll. Allura naqbatu mill-ewwel nibda nimla l-kalender ukoll. Però kuk kelli nsaqsik, inti wieħed bħali jiġifieri kollox ikollok imniżżel fil-kalender sal-inqas dettall jew inkella bil-kontra fejn kollox tipprova tiftakar f'moħħok inti anke dak li għandu x'jaqsam maħruġ u tal-affarijiet kollha tipprova tiftakar kollox bl-amment, imbagħad forsi ġiri anke tinsa xi ħaġa. Ebgħatli WhatsApp 9 9 0 8.

0: Gwira ta Zane, da sejta throwback minnandu dika piloto ku wasal il-ħin għal-din. Eja, suppost dejna nidrawa issa.
1: The Hype List on Bay.
0: Ekku hija feature ġdida li qed nagħmlu kuljum bejn 10 u s-sija aħna fejn ikolna diska partikolari ċans tiegħek li tismagħha inti għall-ewwel darba. Fil-playlist tagħna li bażikament ma tkunx fil-playlist tagħna normalment, però jidher li bil-mod il-mod qed issir popolari madwar id-dinja kollha, jiġifieri kuljum qed ikolli nagħmel daqsxejn ta' riċerka jiena biex nara daqsxejn li huma dawk li aktarx fil-ġimgħat li ġejjin ser ikunu parti mill-playlist tagħna u din li jmiss hija artista ġdida hija l-ewwel darba li qatt smajna biha hawnhekk fuq l-istazzjon tagħna wkoll u verament looking forward biex nara daqsxejn x'taħseb inti dwarha. Alisa Grace ara x'taħseb minn din il-ġdida jisma' Bloodstream. Jiena vera toġobni, ma nafx kux waħdi.

Mira u anki Burna Boy, dikka Dai Dai fejn nisem imbejwa l-local pet lovers kolla. Ma nafx ikrajx dan artiklu li anki kienet iduraw Malta fej barra Malta bħalissa qegħdin jaħdmu fuq din il-pinnola partikolari li apparentament jekk il-kelb joqgħod tus tagħna joħodha bażgament jekk inti għandek klieb joqgħod ta' tisiddar, hemm ċans kbir li jkunu jistgħu jgħixu iktar milli suppost, jiġifieri jekk jinnaf l-average age tal-breed tiegħek, tal-breed tal-klieb tiegħek insomma huwa ta' 12 years. Per eżempju jkunu jistgħu jgħixu anke sa 18. Li ovvjament m'għandix dubri għall-pet lovers kollha hija xi ħaġa li kollha kemm għandna jkunu nixtiequ wkoll. Però kursita li għandi jiena jdur din il-pinnola tibda tinbih anke jew Malta. Kieku inti taqbad tielu lill-kelb jew qatt tus tiegħek jew inkella forsi tkun naqra xettiku tara l-ħadd ieħor forsi jippruvaha qablek, ma nafx taħseb inti. 99 0 897 ibgħatli naqra fuq WhatsApp.

Darba wkoll kien jgħid fin-numru wieħed tagħna dan Harry Styles dikat as it was. Tlieta wara l-ofsa, tlieta fil-għodu, insomma l-aħħar ftit ħadar waqt neqilbu l-offsinar ukoll u risqin ukoll lej Halloween minn hawn tal-ġenerat oħra. M'għandix dubi li eluf ta' tfal ikunu għaddejjin fit-toroq daqsxejn trick or treating. Jien għadha mill-affarijiet li niddejjaq li kbir hija dik, verament konnu pjaċir indur hawnhekk fit-toroq ta' swieq inħabbad fuq il-bibien nommur id-dar borża ħelu kienet tkun l-uniku exception bħala ġurnata fejn ommi kienet ħallini nagħmel l-isbaħ siegħa sa tgħid tard filgħaxija nikol il-ħelu. Hija dak it-sokkor kollu mbagħad wieda biex jirnexxi norqod. Però kienet jekk tkun exception ħelu wara peress trick-or treating u Halloween nista' nikol kemm irrid ħelu għal dakinhar biss. Però inti jekk toħodhom l-itfal tiegħek għal trick-or treating jew ikella forsi hija xi ħaġa li ma tantx tiċċelebrawha bħala familja. 9-9-0-8-97 ibgħatli daqsxejn x'taħseb inti dwar Halloween.

Dua Lipa, The Cat, Physical, fajn li seven bejat li ta' waran of senar il-ħat li għad dareġa ritorna u kol episodju jħor ta' Masterchef xamil tinti rajtu jina infimli min jafni jafli ma' nafxin sajjar sowa pero vera menno pieċir nara n-nisi sajru mbad u ġodarba nishtiq n-nitalle ma' janpoġu għek pero ġder l inti mill-program li kenna l-ħat li għad da' u kol fejn għalaw ġiġ partiċipanti f'daqqa Chef Victor ovvjament għat ma' juqot l-ura sowa l-kommenti tijaw u kol nammetti I mean, Sam, min jajt li kunu naqra too much, min joħodon pala ċajta u titħaqo kol, pero ovvijament kun flok il-person għom nazuġ joħoda pala ċajta. Pero, joġobni l-fat kemm huwa kif taqbatajt onest jena, għam naqra onest iżdejjed, kultant, ma nafxek taqbilx miħaj, pero kollu kif fordu kol nisma naqra l-kommenti tijaw kultant u kol. Pero inti t-segwi dak Masterchef jow.

Noah Khan, The Great Divide, fuqajdna li jisem beja t-lita wara l-offsenarju, jek forsi lejla għandek għabti toroċ jimkien naqra relaxed, mandek xabtit li wara xol t-mur id-dar u t-uqot id-dar biss, għalli xiri kwa jendak l-abtit u koll. Li wara xol t-bqajreġ dikin naqra zaħira xej taqta wara ġurnata bizzaħaf. Naw l-ħarġa ideali fimni dan iżmin ta' s-sena, s-sinemas ikunu l-ħarġa ideali u koll kozi u koll fil-sinema. Emmek naqra naċozi u popcorn t-uqot relax bil-qed taraw għet mill-laqwa blockbusters li jama d-dajin bħalissa. U l-verità dan ix-xar għal Halloween ser ikun hawn ħafna films tal-biża wkoll Jane fis-sinemas. Fosthom ser ikun hemm Clayface u l-favorit tiegħi l-iktar wieħed li verament looking forward li nara huwa Other Mummy. Dawk kollha ser ikunu qegħdin fis-sinemas fil-ġraħet li ġejjin ukoll. Però l-lejla hemm ħafna xtara wkoll. Detali kollha bejn.com.mt iċċekkja l-lista kollha minn hemmhekk inti.

Ama demin de okuduk Barley, Atana, Bruno Mars, I Just Might for 897 Bay, Good Afternoon, Filetti, Omia Kattini, Wahda tal-ġima fl-imkien. Iva, dal-ħodu qomt, mord biex toħroġ il-kelba fil-bitħa ta' wara, fil-ġnien ta' wara, biex ta' fenti, ta' għamil il-qadiet tagħha li kollha kull fil-ħodu, iddaħħal saqajja fil-karkur u kien asra. Għamlet ix-xita mal-lejl, askelli idea li għamlet ix-xita u mort nistaġeb jien. Mort najt lil-mara, tafka mamlet ċita naħseb dal-lej u għalt li in bis-serjeta ma smajtux il-bera u s-sajetti kolla li għamlu għal-ħabta tan-nofsija s-sieta fil-ħodu u jina lajk x-smajt kont li jisni baby riqet. Inti għal-għura, smajt ġaħġi u għajmek il-maltem dal-lej, jow bħali, irqat izek tarbija. Għankob li jissaw fuq bej maġek Jones u Ray, tiftakar għadin jew?

Lokali Aiden Dolce Vita fu 897 Bay fil-etja mija Good Afternoon għak li ta' World of Sinan u Iva It's the Season li kullħat jata su jimra daw l-skajja lawx it-fall ħaltu dawk il-mikrobi kolla maċurxin u jek just in case il-lum ħassejġna għat iħaġeja u d-dimi għandi riċetta tal-iktar kaf sirip naturali saħtu li bnidem jista jagħmel. Kull m'għandek bżonn lummija, aqbad dik il-lummija, somm ovvjament b'xi tongs, itfaħħa fuq fjamma diretta tal-ħobb li għandek id-dar sakemm il-qoxra ta' barra tiġi crispy. Mbagħad aqsam il-lummija minn nofs għas raġol tazza u kemm iżid naqa' żgħira melħ oħxon. Ħawwad kollox u jxorbu u suppost 15 minuti dik ix-xerqa għanda tisparixxi. Iva, jekk just in case għandek bżonna mill-miktub din ir-riċetta tat-tabib fil-letti hi, ibgħat li naqgħu WhatsApp tagħna 99 000 897 u nibgħatilek hemmhekk u ssejvjaha hi.

Hale sama na hata zrana arsi mfu 897 vej. Filet jo mija, good afternoon, aklita wara lof sinar u Iva ħajr tornaw il-TikTok life hacks. U għandi wahda kbira xnaqsa mija. Kina wahda mill-iktar affarijiet li hija normali għal-ħafna nispero li li tqabbiżhom li I li nitfa il-ħwejjeġ mal-ispallira. Fil-fatt naħseb għand design fil-mija tal-ħwejjeġ tiegħi mitwin ġol kexxun u mhux imdenlin mal-ispallira. Għalfejn għax naraħħa ħesil kbir biex iddaħħlhom fl-ispallira. Però grazzi għal TikTok kull ma titagħmelu li żomm din l-ispallira ġoħalqek tiftaħ il-flok rasul isfel talment tidħol mill-biċċa ta' taħt. U tidropja l-ispallira ġo fih. U hekk l-ispallira tinżel xub waħda posta. U daqs ekstra gil u twessa daklon u xoba ħesil mal-mara jew mal-mamiex toqtilek iwa lon tal-flok kollha ġibtu moqda. Din id-darba, grazzi għal TikTok, solvejtek dik il-problema u tajtek life hack oħra.

Somber Home Wrecker filletti miegħek akli ta' Orlof Sinar, good afternoon! U jiena bniedem li verament joġbuni il-flus, il-currency ta' pajjiżi oħrajn għax ikollhom designs verament partikolari. Però I am 2 days old li skoprejt li lura għal 2003 New Zealand kellhom moneta b'Gandalf tal-Lord of the Rings fuqha. Iva, apparentament kien hemm submission diversi li nista taw jipparteċipaw għalija u rebaħ id-design ta' Gandalf fuq il-moneta. L-ironija hi li n-naħħa l-oħra tal-moneta ma kienx hemm The Hobbit. Le! N-naħħa l-oħra tal-moneta kien hemm Alla jaħfirla ir-Reġina Elizabetta it-tieni. Għaliex għandhom x'jaqsmu ir-Reġina ma' Gandalf. Sakemm ma jħordux film issa bir-Reġina.

Stay Break My Soul fu 897 Bay fil-letja umjaka klieta warlof sinar u bħalista eddin neċu f-dinja fejn kollox uwa smart. Smart kettle, smart water heater, smart plug, smart TV u anki smart fridges li etjamluhom ukoll għan l-industrija. Dan supermarket ġewwa Danimarka kien qed jippoppost id-dru f'16 ilu li huwa l-unika supermarket ġewwa dak it-town li għandu l-smart fridges. Ejwa, mara jiċċelebrawha dik wara li ħekjawhom, iħekjawhom in-network u x'għamlulhom. Le, mhux bidlulhom il-password tal-Wi-Fi, imma bidlulhom it-temperatura tal-fridges kollha. Da l-store manager daħra hemmhekk fil-għodu. Il-fridges maluqin, però il-prodotti kollha ta' ġewwa lesti biex intremew. Fej qatt se ta' jobsor li xi ħadd ħajħekkeru l-fridges u jbiddil it-temperatura tagħhom. Għalhekk kif jgħid il-Malti mhux kull ma jleqgħu għadeb, mhux kull ma huwa smart ifisser li għandek tixtrih biex tkun smart intu kollha.

Ekki s-badik minna ħadza Cat's Eye for 897 Bay Filet jaw miak laħħa ftit flimkienek kif tamluħom s-saklita U inti tħob li kell spicy Isma minni iftaħna għal-volum ħatibda ġemma il-flus ħataqta holiday għal-ħarbin ġewwa iċ-Ċina fej emdin il-resort partikolari li għanda il-pool taħħa literalment mimli hot chili peppers Iva Pool sħiħ ħatum maħħom. Pero, fajrir wieħed biss ħantik jekk ħatmur f'dan il-pool f'din il-resort ġewwa Ċina. Ara ma jfettillekx, toqgħod ġo dak l-ilma tal-pool u tiftaħ għajnejk. Għax imbagħad ta' jkolli bżonn insiblek sponsor biex jagħmlulek il-laser ta' għajnejk, għax ħa taħraqhom dak iċ-ċili kollu.

0: li jitta daw nofsinar Ryan U. Gejla un good afternoon.
1: Good afternoon, hello kbira lil kulħat lil Maltina u ċin, kull min jismana nsumma.
0: U min kabuna u kolla l-xixle.
1: Jina sa kem il-temp il-lum, nġajna bħafu fuq il-temp, ma t-ixtaq badlu kaptu il-temp.
0: Jina
1: ġajna il-lum. Sa kem ħriġt siri għalli is-sibbom durejn, issa jek siri gideb, ma nafx.
0: Illum se post ġurnata sabiħa msemmi, issa ma nafx. Temperatura 25 ġifri miex daqshekk sħana, eh?

Dreams, Rajnu Gejla unek atlieta ta' One of Sonar. Infak nekfrikli li biraħt l-ura l-ħat li għadda ġejk ħabbar il-Base of 40 għal-ġemohra fejn ifa kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin imma sella lefti għadha fil-quċċa ta' Rick Limer għat-tieni ġimgħa tagħha Boston waqt li Jamie Miller qiegħed fin-numru 2 għall-Baby Doll u Somber qiegħed fin-numru 3 għall-Home Record. Biex infakrek biex tara l-lista kollha ġurnata bay.com.

0: kbira di ta' Melkin Todd, Earrings, Ryan Ogeila unek, jekk għandek dawk iż-żewġ diski kbar tiegħek ta' l-istess artist għaraf x'inhu ġej għalik.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Bay.
4: Uffiċjalment infetħet il-playlist tal-Bay għalik. Fejn inti tista' jekk trid, tibgħat inna żewġ diski tal-istess artist għalhekk ngħidu two for Tuesdays għax ħandoqgħu l-istess artist back to back. Issa tkun throwback, issa tkun issa li dak ħarġet, dement li aħna ovvjament indoqhom fuq il-bej ibatulna x-xewqa tagħkom u aħna nagħtu ġata trendi jekk inti tgħidilna naqa aktar tagħmel dak it-touch ta' għalfejn, the why factor.
0: Importanti dik.
4: Forsi nagħżulilek dewwa ġifieri let us know 99 triple 0.

0: Enu gejla unek good afternoon.
1: U diska uffiċjal tal-Junior Eurovision Song Contest 2026 għada kif titħabbar il-bira jidri li il-bira il-diska jisima Ram Dam Diri Dam.
0: U għarra.
1: Li ikantawa Gaia Gauci u anka Destiny li
0: dawkienu
1: repu il-Junior Eurovision u dis-sena seje ikunu il-host flimkien makin tal-Junior Eurovision. So, ija a very wholesome 360 moment fejn daw kienu rebbiħa s-sini ilum naħmu xħazin tal-Junior Eurovision u s-sadin jiprezentaħu u kol għamlu il-diska u ma jvera tajba il-diska jem bitċa klip online u għanda naqra noti ta' isu il-host Malti, il-festa Maltija.
0: Interessant, tamen sens, tamen sens, sabiħa.
1: So, hija vera upbeat u ekle, vera
0: tixa ilom,
1: Il-ħna ta' Gaia u Destiny. Wow, so, nissuġġeri l-ek li tismaħa naqra u proset bieġa. Ġabda l-waqt l-Eurovision, il-Junior Eurovision, Beppe se jirreprezenta l-Malta, ġewwa Malta.
0: Ekku, ux kumrazzjoni kien dal-għodu u kol waqt bejbrek, nisma ġej minn għaraw.
1: Verament, il-rajtu għamil il-traffic xie.
0: Kemmu ħelu, kemmu ħelu.
1: Bravissimu, simpatu, kuna għamil kollox, insomma. Il-Junior Eurovision se jisir fl-24 ta' ottubru 16 il-participant. So, aħna, ovvijament, għodak, kullħat, specialment, naqra bajis, il-de.

0: Somber Home Wrecker fejt na nisem bej Ryan u Gejla unek good afternoon lil kulħat li jismana.
1: Good afternoon lil kulħat.
0: Fira batta se uftit mulutilu li kienem artist, a painter, so amerikan minn Texas fejt tilef il-vizjoni tajnek jismu John Bramblett u baqaj pinġi xorta wahda u t-penġi għatijaw jivir inkredibli. Wina saqsejt lil Gejla saqsejtek li l-ok u kol inti xkapaxi t-penġi kieku bajnek maluqa. So jena battunna l-għonel ħafna messaġi differenti fostom
1: melis. Għani professa ta'
0: Vera ta' ksemma
1: ta' Għani ta' sakjem għedin t-kelmu
0: Ejja, proset Inna ta' bravo t-penġi
1: Da' jina kont inna t-penġi
0: Vera
1: Sens, kelli dejjem kelli su Kont n-pratika naqa kont umur il-bil tal klasis
0: Kont mur klasis u kull vera
1: Kont n-hobbu lajt, maġin Mux se najt li nafim pinġi, ma zempju jek tajt jisma pinġi li fjura, għattusa ħnasal zem.
0: Oraj, proset, proset.
1: Il-għattusa mux taħsiba baqra, zempju.
0: Tejdik għattusa, ma t-tidelli għattusa.
1: Ma mux t-tara l-whiskers u ħafna finetzi.
0: Mismana, ħafna jgħamilli, zgur, mandiġ dubju.
1: Għanna laqajni, sakjem
0: il-tar. Iva, sakjem naqra xej dur il-messagġi, melissa għaltinna
1: jgħamilli. Ma pinġi fjura.
0: Fjura? Ma fjura smani, fjura solit il-nis, eh?
1: Xi defodin.
0: Dandelion
1: il-rit.
0: Dandelion. Xaqta għattejja. Melissa għaltina jina għandi xortina fin penġi xe stickmen bajni għam miftuħa. Aħksa fu għara kif fin penġi jħmiskin bajni għam ulu għadak li stickmen. Ismani jina għafmet Melissa. Ej! Isbari, tajna, le, taqbe, naqbe, bil-lis u kol. Uwajja! Proset!
1: Nixkirka bidin tarawa.
0: Isman, vera bajni għamalu għax rajta, jrifiri mem xieti.
1: Ej, jisa għas story.
0: Proset, ekkeku, bixxira, u għalx ixle. Ibqaw batunna, xint kapaxi t-penġi bajnik malu għadam belħa għajl, sewa. 9-9-0-8-9-7.
1: Through online, through online għal-waqt. Deep in

0: ta' Kellis, Trick Me, Ryan Ugejla unek u Iva, reġa wasal il-ħin għal-din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. If għalba su għanna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist, mu għahna għandu għom wara xulxin. Dan huwa l-unika ġurnata fil-ġimma fejn inti għandek l-opportunità li tażel l-artist li tit tkun trobi wkoll dax diski li ndoqqu il-bejt. Huwa importanti biex aħna insubuhom fil-playlist tagħna. Nażluhom u mbagħad nagħmel fjur sendoqhom.
0: Ekku jif ippreppara dawk iż-żewġ diski mill-istess artist u iva jbatilna 99 000 897 għalissa żomlu kumpanija waħda ta' Miles Smith din

0: Favoriti tiegħi Lana Del Rey, Summertime Sadness, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: U Lana Del Rey se tagħmel performance ġewwa Singapore il-Ħadd li ġej. Apparti minn hekk se tuża l-istess set li kellha tur minnhom ta' 2025, ġifieri she is being sustainable imma in-nies ġifieri il-fass huwa li qegħdin jittamaw li Lana Del Rey se tħabbar album ġdid għax
0: ilha
1: ma toħroġ imma n-nies qegħdin jittamaw li forsi ħad tagħmel dan il-performance biex forsi it's a teasing li se tagħmel album ġdid. Imma ma nafx, one can only hope għax ilha naqgħu ħażin. Imma ħe, naħseb excited ħafna l-ħadd, ovvjament m'inhiex se nkun Singaporean sewwa.
0: Ejja, qasir.
1: Imma ma naraw next week. Robbi naraw naqa' clips hemm u law next week.
0: Ejja, ja ħasra, ejja sorprendina.

0: affiera. Imma, hemm studju li apparentament l-aqwa nies tiegħek fuq jitbewsu, so the best kissers.
1: Rajtu.
0: Arborn in taħtu gosbija sewwa, din inti. January, March, May, June, October, and November. April fejn jgħat? Ma semmix. Jiġifieri iva, jiena apparentament ma nafx nibdewres jiena. Ma m'inhiex tajjeb apparentament. Insaqsi lit-tfajla li jiena hu. Jekk hemm ma eħe, inti tqislek innifsek naf li forsi t-tiegħek.
1: Ma naf xu jinna.
0: Jgħidlek ġuri taf. Maraf, tajjeb tajba. Għax apparentli ġun, ġun, hawn miktub ġun, jiġifieri.
1: Mela hu le għax
0: u ġulaj. U ġulaj le?

Shiz bujata leħenti ġiċtejglis. Jana Spyro, Great Expectation, jabżu sew s-sitta flasġija, rajnu kejla unek good evening l-kulħat. Ul-bira ħat nej flasġija, Jake Reġer ritorna wara s-seba għal-Homegrown, li huwa programmi dedikat għal-artisti lokali, diski lokali, diski li milux laħarġu, throwbacks u koll minn kollox msomma. Biex tara l-lista kollha ġurnata bħas-soltu, idħol fuq bay.com/homegrown li tilfux nhar it-tnejn li ġej mis-seba ta' flasġija il-quddiem għal-Homegrown ieħor. U apparti minn hekk kif semmejna wkoll diski lokali u anke artisti lokali dalgħodu reġa' ir-ritorna Beppe Caruana li huwa l-artist li se jirrappreżentana l-Junior Eurovision ta' din is-sena u vera vera ħelu kien waqt bej breakfast dalgħodu u tittisimgħu jagħmel l-update ta' traffiku jiġifieri xieħ lew ma' Jamie Lara Wayne li dawk se jkunu miegħek mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta filgħodu sal-għaxta filgħodu. Biex tara aktar informazzjoni ġara ma ġarax dalgħodu idħol fuq is-socials tagħna 897 Bay Official 1.

0: Tonight kif sajak kif ħajamel Valerio sew għad diski ta' Christina Aguilera semmihom.
1: Ħallih il-Valerio jisek.
0: Ħallih jisek lekum somma faċ filma ta' un-niżew diski ta' Christina Aguilera. Somma, ftit kililu semmejna ħna li inti kapaxi tpenġi bajnek maluqa sew.
1: U kapaxi penġej fjura.
0: Sabi ħadik il-fjura, ħana għanoddina.
1: Grazie, taħti, taħti, mux ħambiħa pala
0: xie. U le, le, le. Somma, ta' forsi taqla xie xie.
1: Mela, hija.

0: Alex Warren, former number one ta based of 40 isema Fever Dream. Rajnu gejla unek.
1: Nice, Fever Dream.
0: Good evening l-kulħat. U jina semmejt il-kom ftit minuti ilu li jina nishtiq li prova sport partikolari kif gejl hija kapaċi t-tenġi bajni għama luqa, nishtiq nkun kapaċi.
1: Ma jitħol competitive.
0: Ejfa,
1: This is not a competition.
0: Le, miex, miex, ma tela li dan il-video fuq social social stage. U tħajjart. Jismu Footbox. Apparentament, ismadi, apparentament, flok t-tekkirja il-dak li jkun fil-futbol, għandek boxing gloves u t-tiħdaq, per esempio, biex tersaq li.
1: Mista' IGV.
0: Daħħa, le, bidejek xorta, huwa boxing u huwa futbol, flimkien, footbox, futbol normali.
1: Idejju saqaj.
0: Le, le, inti, eżatt, inti saqaj, ovvjament, għax tkun qed tidrebri għamil ballum biex inti diskurja, insomma.
1: Uff
0: l-istessin, jekk jiġi l-Defender Day, inti għandek id-dritt, jittik daqqa per eżempju, jisek boxing, biex jittik minn nofs.
1: Faqqa, ta' ġobni, jinek nġi
0: għek. Iva, ma għaddi fili, ma kif jaħdmu l-yellow cards, red cards, kif jaħdmu.
1: Xej, no, excuse.
0: Excuse, bi. Interessant. Interessant. Interessata biex titħol, titħol.
1: Ejja, ta' naċċella fija.
0: Vera, jow.
1: Għaxina, nħobna, lea, fimt, nċejja ħafna ideja, so.
0: Ma xtab, jek xatti tik daqqa mba xtab, l-lura mba. Teglu.

0: with me, Ryan Ugejla, and good evening.
1: Good evening, l-kulħat.
0: Good evening.
1: Dal-waqt, terġi t-ritorna Chanel, għal-sakti tibda barajna l-bira kienem Jake Homegrown u mill-lum sal-ġuħen kunem Chanel.
0: Ekku, titlifiex bejn il-seba ta' fil-axija u n-kallax ta' fil-axija l-axħar ftit minuti u għal-issa biex nsomm l-kumpanija l-axħar ftit minuti fl-imkien Hugel,

u Chris Lorenzo biex nibdew il-lejl tagħna flimkiena tlieta filgħaxija Chanel hawnhekk. Kif inti? Jiena b'ħassoltu ħankun qiegħda hawnhekk miegħek kun żomlu kumpanija sal-10 tal-lejla. Ġifieri jekk għadek forsi on the way lura d-dar għax għandek nara triq twila jew forsi b'qajt dik is-sija overtime wara x-xogħol jew anke forsi jekk l-estate mill-ġim għax tibqa' sejjer wara x-xogħol jiena fadalli hawnhekk sal-10 tal-lejla. U kif għadna nibdew il-lejl tagħna, jiena għalissa ħankompli ma' Stella Lefty, Boston fuq bej.

U bej Chanel hawnhekk ukoll, kif inti? Kif kienet il-ġurnata tiegħek? U għandi mistoqsija hekk għalik. Kif lesti mix-xogħol u tasal lura d-dar? X'inhi l-ewwel ħaġa li tkuni qed looking forward biex tagħmel? Jiena ovvjament l-ewwel ħaġa li nagħmel nipprova illi nitfa iċwievet fl-istess post għax inkella aħlef illi l-għada fil-ħodu ma nagħmel xi sihom fit-tixhom u mhux werti tax. Naħlif lek illi vera ninsa fejn kon poġġejthom jekk ma mpoġġihomx dejjem fl-istess post wara l-bib. So l-ewwel ħaġa li nagħmel meta nidħol id-dar nitfa' iċwievet posthom. Mbagħad nitlaq niġri naħsel idi u mbagħad nibda bl-affarijiet li jkolli nagħmel. Ġieli forsi nisbarazza, ġieli nsajjar, ġieli ninħasel skont xi jkun hemm bżonn illi jsir ma l-ewwel ġi suġġetti religiously dejjem nitfa' iċwievet posthom u naħsel idi. Inti li qed tismani hemm barra u wara x-xogħol, x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel kif tasal id-dar? Ibatuli fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

club back particolari rikona nisimawa ġewwa pace veli jisima Goodie Stakjara fuq bej Chanella unek u ftit għalilu kont qed ngħidlek x'inhi l-ewwel ħaġa illi tagħmel inti malli tasar il-dar u jien irċivejt naqra messaġġi minn għandkom x'għan qalli l-ewwel ħaġa li nagħmel hija li nneħħi ż-żarbun akkosta kollox qalli jiena ma niflaħix dik il-ħaġa li noqgħod biż-żarbun ġod-dar. Kajli qalt li l-ewwel ħaġa li nagħmel jiena niftaħ il-friġġ anke

Shine Milan's Jungle mill-album il-ġdid tagħhom illi għadu kemm joħroġ f'Awwissu illi għadda. Chanel hawnhekk qatt li ta' flaxija fuq bej. U ftit tal-ħinilu jiena qatlek x'inhi l-ewwel ħaġa illi tagħmel inti malli tasal id-dar. Xon għalinna illi l-ewwel ħaġa li jagħmel hija jiftaħ il-friċċ għal volja ikun jaf li m'hemm xejn ġdid. Kien hemm ukoll minn għalinna li jiddejja jidħol biż-żarbun id-dar, so l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa illi jinża iż-żarbun li jiena naqbel miegħek perfettament. Bajt nirġi fil-messaġġi minn għandkom u komplu batuli il-messaġġi tagħkom. Catherine fost dawn il-messaġġi kollha li rċivejt, Catherine qalt li l-ewwel ħaġa li nagħmel jiena jista' anke ikunu l-erba' tul nofsinhar illi inbiddel il-piġama. Catherine tħobb toqgħod komda mal-ewwel id-dar isha, kux vera Catherine. Maria qalt li l-ewwel ħaġa li nagħmel din nagħmilha wkoll ħina, l-ewwel ħaġa li nagħmel illi ngħajjad ħellow biex nara minn hemm u meta ħadd

Minuta da kien Post Malone u anki Megan Wallen jisima I Had Some Help fuq bej. Xanella unek, u għalmin għawnu ftiti uħor xanib għawaddejn biktar mil-gbar min tana ma ketsaj u anki Malcolm Todd fuq bej għal dal-wad.

Earrings ta' Malcolm Todd fuq B.A. Chanel hawnhekk u għadni kemm rajt fuq ta' Olivia Dean illi Olivia Rodrigo, skużani, illi Olivia Rodrigo u Chaperone għadu kemm ħabru illi ħarġu remix ta' diska Expectation u ġifieri hawn Olivia Rodrigo qasmet kull hemm ebli ħina. Kieku inti kellek tagħżel ġiex kantantiek illi tixtieq li tara jagħmlu kollaborazzjoni.

Brasil, per esempio, fatto con questa fili schatara. U eżempju, mbagħad ċaħatu kienet jara xi ħaġa tidħol hekk fit-tieni episode u jispiċċa jgħox Bogdan alla volja ma jkunx l-istil ta' series tiegħek jiena kważi dejjem tiġri li dilbiċċa xogħol. Jekk inkunu ħanaqdu naraw film flimkien jien u Kler jinduna nażlu xina ma riċekku inti trid hekk u jien inħobb dik u l-oħra tħobb l-oħra, allura tkun diffiċli immens biex niddeċiedu x'ħanaraw. U ġieli inkun qed nagħmel xi ħaġa oħra jien pereżempju u Kler tibda series ġdid. Kif tkun waslet eżempju f'second episode, nibda ngħidilha x'inhu wara dak x'inhu jagħmel ma dik x'inhi u nibda saqsa f'mistoqsijiet żejli ħanagħmlu pożu nispjegalek u wara miegħi fil-każ u temmen li għalkemm ma jkunx l-istil tiegħi jispiċċa joġobni u nispiċċa nvoti u lambata x'ina nibqa' qajjem ma narah u jitorqod jiena hekk hemm bagħad ikolli kurzita kbira x'ikun ħajġri.

Midnight Sun fuq Bej Chanel hawnhekk, u jekk tiftakar dak il-film The Social Network, issa għandna film ġdid li qed jiġbed naqra attenzjoni mhux ħażin li jismu The Social Reckoning. Dan prattikament huwa bħal ma kien liħor fuq Facebook u Instagram. Liħor kien kif beda Facebook u Instagram. Dan huwa iktar fuq id-dark side ta' social media u kien hemm xi impjegat apparentament li kien jaħdem magħhom u kixef xi affarijiet, insomma, ma rixx infoltilek l-istorja. Jekk inti għandek xi naqra kurzita fuq dawn l-affarijiet jew forsi hekk tixtieq

Tom Grennan jisima A Little Bit of Love fuq Bej Chanel Lomni. Kwina jisni bat nirrealizza illi dal-waqt il-Halloween. Laqqas jisni bdejt nidħol fil-muża mal-ewwel għax it-temp u li hu għadu ma bdejx daqshekk il-kesħa għal volja fil-Halloween mhux dejjem tkun kesħa ma jkun isu ġaqbad jeqleb naqra t-temp normalment imma jisni awtomatikament ġa bdejt nara xi postijiet imżejnin tal-Halloween. Fuq socials ġa ċelaw xi posters u hekk assoċjati mal-Halloween. Allura ifħares lejn il-kalendarju lu ma tillallu 13 Ottubru ġifieri kważi 15 oħra nkunu qed niċċelebraw il-Halloween insomma niċċelebraw. Jasal il-Halloween għax jiena personalment ma niċċelebrax iktar narax festinek biex it-tfal joħorġu taf kif jieħdu naqa' pjaċir u jiġbdu naqra ħelu u x'naf jiena għax fil-verità jekk hemm festa li niċċelebraw hija l-miliet u x'taħseb.